وزیر وزارت کے عہدے پر تعینات تھے اور گلگت کے گورنر بھی رہ چکے تھے. شاید کوئی کہہ دے پیدرم سلطان بود. نہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. میرے والد بزرگ بار بہت سمجھدار قسم کے آدمی تھے, بہت گیانی تھے, اور آدمی کے لیے گیان ہونا بہت ضروری ہے. میری طرف ہی دیکھیے, مجھے صرف اردو اور انگریزی بھاشا آتی ہے, مگر پھر بھی میں نے پنجابی, بھوجپوری اور گجراتی فلموں میں کام کیا.

0: آرٹسٹ نہیں ہو. تو پھر میں اور میری والدہ اور میری بہن سب مل کے دیکھنے گئے تھے تھیٹر میں. ہاں تو واقعی لوگ پیسے پھینک رہے تھے اور کہتے تھے اس کو دوبارہ دکھایا جائے. تو میری نہیں سمجھ میں آیا دوبارہ فلم ایک چل رہی ہے کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر ہم کو وہ ایگزیبیٹر تھے انہوں نے کہا پاسبل ہے کیونکہ وہ ریل نکالتے ہیں پھر دوبارہ چلاتے ہیں. تو کئی شہروں میں وہ نکال کے پھر اینڈ کے بعد اینڈ سے پہلے مطلب وہ گانے کو دوبارہ پلے کرتے تھے. تو وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوا تھا وہ گانا.
1: کیا کہہ رہے ہیں؟
0: اور پھر اس کے لیے میں اپنی ڈیسٹینی پہ بہت مانتی ہوں. اور یہ اس کے سلور جوبلی سیلیبریشنز ہو رہے تھے پورے آندھرا پردیش میں. تو ہم حیدرآباد گئے تو وہاں اتفاق سے گرودت جی کیوں گئے تھے وہ خدا ہی بہتر جانے, وہاں تھے وہ. تو وہ اپنے ڈسٹریبیوٹر کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کافی شور شرابہ, دو تین موٹریں جا رہی تھیں, لوگ بھاگ رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہو رہا ہے باہر؟ تو انہوں نے کہا ایک بہت کامیاب تیلگو فلم بنی تو اس کے آرٹسٹ ہیں تو لوگ. اچھا اچھا. تو پھر وہ انہوں نے گرودت جی سے کہا کہ اس میں ایک نئی لڑکی نے کام ایک ڈانس کیا ہے وہ بہت کامیاب ہوا اور اس لڑکی کا نام ہے وحیدہ رحمان. تو انہوں نے سنا کہ بولے وحیدہ رحمان تو مسلمان مسلم لڑکی ہوگی. بولے نہیں ہے بھی مسلم. تو وہ اردو بول سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ضرور بول سکتی ہے. کیونکہ کیا ہے ڈاؤن ساؤتھ انٹیریئر گاؤں میں وہ اب تیلگو بولتے ہیں, آندھرا پردیش میں تامل والے تامل بولتے ہیں حالانکہ ہیں مسلمان, کیرلا اس طرح ملیالم بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ بولتی ہیں. تو بولے آپ کو کیسے پتا؟ تو انہوں نے کہا کل فنکشن تھا تو اسٹیج پہ گئے تھے, وہ اسٹیج پہ آرٹسٹ آئے تھے تو میں بھی اس میں تھا. تو یہ لڑکی آئی اسٹیج پر اردو میں بول رہی تھی. بولے اچھا تو کیونکہ آج کل مجھے نئے چہروں کی تلاش ہے تو یہ کیا مناسب ہے کہ میں اس سے مل سکوں؟ تو انہوں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں. تو انہوں نے اپنے ہمارے جو پروڈیوسر تھے ان کے ذریعے ایک میٹنگ ارینج کی. تو وہاں ملاقات ہوئی تو کچھ زیادہ بات نہیں ہوئی, تھوڑی دیر 10-15 منٹ میں اور میری والدہ تھے. پھر چپ, کچھ خاص کہا نہیں انہوں نے, یہ نہیں کہا کہ آپ بامبے آئیے. خیر ہم واپس مدراس پہنچے تو اس چیز کو بھول گئے ہم. 6 مہینے بعد پھر انہوں نے کسی کو بھیجا مدراس. تو انہوں نے کہا ہم ملے تھے حیدرآباد میں, ان کو کہیے بامبے آنے کے لیے تو ان کا ٹیسٹ پھر سے لیں گے ہم, پھر ہم سائن کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے یو نو.
1: تو اس کے بعد میں آپ کو سی آئی ڈی ملی.
0: سی آئی ڈی پہلی میری ہندی فلم تھی اور دوسری پیاسا.
1: تو سی آئی ڈی اور پیاسے کی باتیں کریں, اس کے پہلے ہم وحیدہ جی چاہیں گے کہ آپ اپنی پسند کا کوئی گانا ہے یہاں ہمارے شروتاؤں کو سنوائیں.
0: مجھے پیاسا کا وہ گانا بہت پسند ہے جس سے میرا کام لوگوں کو بھی بہت پسند آیا, جانے کیا تو نے کہی جانے کیا میں نے سنی.

0: سریا کی آواز میں آپ نے سنا داستان فلم کا یہ گیت, رچنا شکیل بدایونی کی تھی اور نوشاد علی کا سنگیت.
1: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی,
2: دیکھو جی بہار آئی باہوں میں کھلی
1: پہلیاں, آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت بھولے بسرے گیت.
3: میں تیرا راگ تو میری راگنی,
1: گزرے دور کی آوازیں دھنوں کی انوٹھی پرواز, سنہرے گانوں کا انداز آپ کی صبح کو بنائے خاص. بھولے بسرے گیت
4: تمہاری یاد ستاتی ہے
1: ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر.
0: اور لیجیے اب سنیے انتقام فلم کا گیت, لتا منگیشکر کی آواز, رجندر کرشن کے بول, لکشمی کانت پیاری لال کا سنگیت.